Sapnas su kuriuo praplėšiau akis buvo ilgesnis. Kas prieš tai vyko nare prie radintuvai suskambant. Tik paskutinis kadras mano kambaryje. Aš gelsvos sienos sėdžiu, bet tai nebuvo tikras mano kambarys.

0: aš manau buvo daug kurie.
1: Kažkas kitas planuoja tą kambarį įsikraustyti.
0: Buvo ir mano šeimos nariai tenais tame paplūdimyje.

ce mai vrei de eu. Yra žiauriai, noriu kartu bėgti ir nert ir greičiausiai jau buvo daugiau tiesiog į mano akiratį daugiau nepatilpo. Ir viskas taip staigiai, aš su didelė baime atsikėliau apie skaudėjo galvą. Šį kartą nebandžiau snausti, nenorėjau daugiau šitą sapną grįžti.